0: song. Wow. We give you praise, Jesus. Kaya masi kaya nos. Makata yana noshi yana masa. Miracles everywhere.
1: Ibaba ni yori suno koko.
0: Windows everywhere.
1: Ishele. Iyanu ayo ogo idonu ore airotale. Alafia ogun oro ti ki se baye ti o fo ni o. Ni ko tenu mo ori be. Iyanu si se.
0: O ti se.
2: O ti se.